0: รันตรนปรำจิตปอยังปรนเลิกรับแปลเพมโรเรินรำบอนในบนลำปุลบิ
1: ตเตอร์ปอบรับแปลให้ตรอรอนรำบอนเจงตองโกลตอนในบนลำกึศสอปอบให้อันรับแปลเปิดบริเจงและรับแปลแต่ปรนเลิกสามกรันเจงปอบนอเอียงกันรอตมัด
0: ดูเบลตะบรวนังตักบนลำเอียงกันขึ้นทุกกว่างร่มหยุดยักนอนเร่เพียนบ้วงปุลรอยเติม
1: រ៉ានត្រុន57ប៉ោះក្នុងមើគៀងកលរតមាត់តើមក្រាប់ត្រឹមបនឡាន
0: អលុំកកូនលបានកំពូលបលហើយកំឡាំងពំរូបនងប្រាក់ពំខៃចិនត្រុសទងើនរូបចារដលាក់មកហោក្តើមពូលជីមហៃកេហោមកកអំជាងពរបិនទីមាត់រណៃរ៉ាញ់បននេះណៃកំឡាំងលប្រអកេះគេដើនតើមចារតាក់ឡាក់ណាំប្របបញ្ចតាប្រោត្រោប៉ោះយត្តបៃណារហៀងនេះបន្លានដោយខំឡរខំឡាំងកបជីទៅមសកិនទីញោនេះទៅមរាញ់បនហ៊ុយណកលប្រក់កាំងរាំងណអ៊ីរងែបន្លានវើលីបានកំពូលដឹងប្រក់ដាំចារក្រុមញ៉ាន់សិនដឹងប្រចារដឹងប្រក់មិនគោវៀតណាមចារភ័យមកអញ្ជើញពើប្របិនតំទីបម៉ាត់រណៃរ៉ែងបននេះណៃកំក្លាំងលើប្រក់កេះញឿនទៅមចារតក្លាក់នំប្របប្រយ័តតាប្រោះសាក់ក្អមកេះក្រឹបដងជីលឹងវិញមីងទៀតទៅមទ្រងឹងដាំងខ្វានទាំងប្រក់ដាំចារខ្វាមប៉រទឿនម៉ាត់គោះខួយបុចារកៅធិខ្វាអានទៅមទ្រងឹងដាំងគៀងខ្វាមទាំងប្រក់ដាំចារខ្វាខ្វាដំញ៉ាន់សិនចារដូរហូហ៊ុយកັບគោប្រក់ទៅមទ្រងដាំងគៀង